0: var en så heldig med været da.
1: Ja.
0: Det var jo en av de fine dagene.
1: Ja, heldigvis. Så det, ja. Vi var litt bekymret for, det så mørkt ut tidlig i veka, ja. Vi tenkte på lustremarknaden, og var jo på samme helg, dessverre så kolliderte det, så det, det var dumt, så det må vi prøve å unngå til neste år. Men, men det var veldig fint at det var fint å gjøre i helgen, for det ikke så kjekt med rafting når det bulleregner, det jeg har... Jeg var med på det, og det var ikke en suksess. Han eldste mann, han var ikke så gira på å være med på rafting at rett etterpå. Så det jeg var helt, vi kunne ikke bedt om bedre vær egentlig. Ja,
0: nei, veldig fint. Det var flott. Ja, breen, det jo magneten det her i bygd SOS, Nordstrandsbreen, heter det, eller sier han, Vegard Åsen. Hvor går det med denne breen?
1: Nei, det går jo ikke sånn kjempebra. Det gjør det jo ikke. Nå har jo jeg vært med i det her Jostais-prosjektet, som har jobbet med målinger av Jostais-breen i noen år nå, i regi av høgskolen. Og vi har jo målt både istjukken, hvordan den har utviklet seg over disse få årene, men også i forhold til hvordan det var før. Og en ser jo... en voldsomt tydelig øke i smelting siste året. Det var jo sånn at breen, da når jeg var ung på 90-tallet, da var det jo fremstøt, spesielt her på Nygaardsbreen, da vokste han jo mye, sant? Vi hadde jo mange år med fremstøt, holdt seg framgång da, på breen, så frem til 2003 så gikk han faktisk fram kort år, omtrent. Men, og det gjaldt jo også Briksdalsbreen og andre breer på hissiden. Og Bøyabreen og alle sånne turistmagneter. Så da var det voldsomt flotte og steile fronter, og du så at det var en bre som var veldig aktiv og levende nesten. Du kunne høre knirking fordi de ble presset så mye fram da, og ned av massene lenger bak. Men sånn som det nå, så det slik at vi ser at på vintermålingene da, som NVE og Statkraft og andre gjør på breen, så ser vi at det kommer mye snø om vinteren. Det kan være normalår, det kan være litt mindre, det kan være år med mer snø enn vanlig, og det dette her som på en måte innskåter i banken da, til breen, hvis vi skal tenke sånn. Mens uttaket dessverre for stort, sånn som for oss andre dødelige også, dessverre. Så går vi litt minus hver måned, men breen den smelter mer om sommeren enn den får tilført innskottet i banken på vinteren. Så et og annet dårlig år, det hadde ikke vært noe problem. Det hadde vi på 90- og 2000-tallet også. Det var noen år der det var mindre som kom om vinteren enn det smelte vekk om sommeren. Kanskje det var noe snø kom så riggen ganske høyt opp, og kanskje snøsesongen begynte litt sent før jul, og den slutta litt tidlig, og det smelte litt før, og så videre. Så dette her jo naturlige variasjoner, så ikke er til fare for breen og hvordan den på en måte har det, men det, nå er det nye at vi har så stor øke i temperatur på kort tid at den er ute av balanse, så nå ser vi at smeltingen går høyere og høyere opp om sommeren og om vinteren, og smeltesesongen da den begynner tidligere, så nå ser vi at det våres tidligere, vi har jo til og med vår i Jostedal, vi pleier jo ikke å ha vår, vi pleier å gå rett fra vinter til sommer her. Nå har det vært vår, og det hett, og vi har 20 grader vel, så det i april-mai. Så den her sesongen der uttaket begynner, den begynner tidligere og tidligere. Det jo kanskje bra sant, for bøndene som kan starte arbeidet sitt før, så noe positivt det jo, men det kan jo bli turrere, og den snøen som vi er vant til ligger oppe i fjellet som en sånn trygghet til å drikke vatten og til beiteområdet og til å drikke vatten for oss selv også, det blir mindre og mindre av så den sikkerheten da. Og så smelter det mye om sommeren, og da smelter det uavhengig av om det er 20 eller 30 varmegrader, det smelter mye uansett. Og den smeltesesongen den varer enda lenger ut på høsten enn den gjorde før, så kanskje ute i november, desember har vi regn. Vi har jo til og med hatt regn i januar her noen ganger nå, og det hadde vi jo sjelden når jeg var liten da. Så det litt sånn som turistsesongen egentlig, den växer i begge retninger. Da. Du är vant til at det är på sommaren, det är smelting och det är turistsesong, men nu kommer det tidligere, tidligere och reiser senere och senere. Och det är lite sånn med smeltingen også, rett og slett. Så det ser dårlig ut,
0: sverre. Ja, nei, det, och det är som du sa, så är det inte bara att det är dumt för turism och slike ting, men det är ju vår existens på en måte, vatten i alla fall.
1: Ja, för de som driver på med vasskraft så är ju det klart att det är absolut intressant att följa med på brevmålingarna, för att en vill ju dimensionera magasinet sina efter vad en tror. Och en hälld ju åt på vatten sånt vissa en tror att det blir turst eller dyrt eller ja detta här känner jag dig så driver på med det bättre än mig men det är viktigt för vasskraftproducenten Norge AS detta här med breerna för det är magasin i våra som vi ska producera ström ifrån och hvis allt för mycket smälter på kort tid då blir det mindre och mindre med ha lagra upp i banken vår med agra.
0: Ja men då fick med fick med en liten bit av brevfestival nu det här får man kalla ett faginslag
1: en fagprat
0: ja. Tusen tack ska du ha.
2: Och hon Marte gör hon ängste sig en melodi och utövaren heter Tobens von Svant och melodien heter Lungs, jeg vet ikke om det er lunge, eller hva det er. Det vil vise seg. Her kommer han.

0: Ja, jag följer finns så hjälper alltid och pröva en gång till. För nu kom det en telefon också. Och då hör du mig, vem så ringde nu?
1: God kväll. Det var Vettle Värmland igen.
0: Ja.
1: Nu är jag ute på Gyngade grön. Men Asia ligger ju långt vitt omkring. Runt om i världen.
0: Ja då. Det var en här som var lätt in och prövde sig på det. Men det är ju många på A, vet du. Så... Det var väl inte akkurat Asia, för det är väl lite för långstrakt att kunna komma upp med alla fyra.
1: Ja, då måste vara Afrika då.
0: Ja, varför måste det vara då? Jo då, då har du helt rätt i det, vet du. Så du var ju, du hade ju rätt bokstav då.
1: Ja. Afrika har väl både norr om och söder om ekvator.
0: Ja, nämligen. Ja. Nej, men det var kämpefint att du prövde dig. Det är lov, då känner du att pröva om inte rattan är nog 100% säker. Det är bara bra.
1: Nej, ja. Jag prövar att tippa om och till, men det är inte alltid att träffa.
0: Nej, då, men det är lov då. Det är lov.
1: Ja.
0: Tack ska du ha.
1: Ha
0: det. Ha det. Ja. Jag... Fick lite käft för jag hade lite vanskeliga spörsmål ikväll, så jag kan nog bara fortsätta med ett vanskeligt, jag. Men det första är släke. Och då är det kun ett land i dina världen som är uppkallt i ett trä. Och då lurar jag självsagt på vad det landet heter för något. Och då ska vi inte ta Afrika, det kan jag bara säga. 5768-1410, för det säger jag, och han gjorde så flink, han med 5268-1410, så. Pröv lika på den, det är lov att tippa, det är lov att tippa.

0: Ja, hallå, hallå. Äntligen också som prövar sig.
1: Sigrun Torsten.
0: Ja.
1: Brasil.
0: Ja, varför kunde jag ringa för då?
1: Klart inte.
0: Men det är att Brasilia 3 är faktiskt där Brasil är uppkallt inte. Och så med och med nu, så må man minna om att för mig är färdig med kvällens sändning så ska man träcka nya 8 flaxlåd. Oh. För det sista sändningen var så nu må du ringa för att komma på papiret. Så då är det med
1: träck. Kunde inte du ha hållit på då?
0: Ja, det är något där, men det är, det är också efter sommar då, vet du, så...
1: Ja.
0: Men, då, ja. Men jag kan bara lova dig att vi kommer till 14 augusti. Så...
1: Bingo är då?
0: Nej då, bingoen går kora innast onsdag, så det är bara och bara och samla poäng.
1: Oh, ja.
0: Ja. Nej, men tack ska du ha. Då har jag fått svar på det. Du grejer att andra spörsmål jag hade då.
1: Sådär.
0: Om Kostas Dyr så är hovedmotiv i Mexiko.
1: Nej.
0: Nej, men då var det ignorans och prövdes på rada, vet du.
1: Ja.
0: Tack ska du ha. Tack ska du ha. Ja, det var det här dyre på hovedmotiv i Mexiko och sitt nationalflagg. Och för dig som sa fotboll-VM i efter så var ju där flagget upp i 1000 vindugar. Men det är inte säkert att han lägger märke till det. Men det är ju alltid en kort som prövar sig. Har du inte med något? Nej, man har inte med något. Nej, men kom an, prövdiga.

0: Ja, hallå, hallå. Var det något?
1: Ja,
0: Ja.
1: var Arne du
0: Det
1: som
0: var
1: ringer för att
0: en Arne på Näs, ja.
1: Älvbjörk? Ja, jag ringer för att Älvbjörk.
0: Ja, ska du flaxa eller?
1: För att flaxa, ja.
0: Du ska det, ja.
1: Och ska det vara i örne, kongörne, ska det vara.
0: Ja då, det är, och inte bara är hon i örn, men hon har faktiskt, visst du ser nöjigt, så har hon en slang i klörn och...
1: Slang i klörna, sa
0: Ja,
1: hon.
0: ja då. Nej, men så flinke, men nu har vi att gärna bara ett eller två spörsmål, så nu må det handja power.
1: Ja,
0: Nu blir det träckning, så kanske det blir flaxlåt på det, vet du, för då kom du på lista, vet du.
1: kanske kan bli den här gången.
0: Ja, vet aldrig. Nej, men tack ska du ha, Arne. Tack, tack. Hej, hej. Ska vi hyva på ett spörsmål till det? Ja, säger han, chef. Vad ska jag ta av då? Ja, då får jag prata ett... Jag tror nog det är lätt, men... Men det är nog så. Eller jag lurer faktiskt på vad konaute Alfred Nobel heter för något.
2: Ja, det är inte lätt.
0: Är inte det lätt?
2: Du sa det till mig, men jag har inte så... Jag må ha lite fantasi.
0: Må ha lite fantasi, säger jag. Det låter.

0: Ja, det var han Alfred Nobel. Men kan gärna ta ett spörsmål till er då. Men det må tänka lika.
1: Nå, jag ringer där du.
0: Och ja, men då, ja, det är alltid släkt.
1: Jag hade tänkt att säga det, att du må tänka lite vitt för han prövar lurrika. Men nu är det en som inte är lurde.
0: Hallå, hallå. Välkommen i studio.
2: Du, det är Magni Olsson.
0: Hej, det är Magni.
2: Han var inte gift, han.
0: Nej, bara kan där du. Nej, så
2: Nej.
0: gale. Så
2: Ja.
0: gale. Så du gick inte på den alltså.
2: Nej, det är nog sant, men...
0: Ja, inte sant, inte sant. Nej, men tusen tack ska du ha, så är du med i träckningen du och med alla dig. Du är flink och ringar och det är flott. Tack ska du ha.
2: Flott grejer, ja.
0: Ja, hej, hej.
1: Och med vinna inte.
0: Vinner man inte?
1: Ja, ja, ja.
0: Då ska jag vara lite stygg i spörsmålet. Jag har varit så snidlig för ikväll. Jag lurar rätt och slett. I Kostas del av London härjar seriemordaren Jack the Ripper. Hösten i 1880. Vad heter den delen av London där han härjar så fält?

0: Ja, hallo, kan jag snacka med?
1: Livet har kanske stegerat över själv.
0: Och själv?
1: Det är väl reptil.
0: Här korrekta.
1: Ja.
0: Spörsmål 3. Vad heter slottet i Köln? Vad heter slottet i Köln?
2: Nej, det är ett längre ord där, vet du. Det är något ni om det då.
0: Ja, vad heter slottet i Köln, Köpenhamn?
2: Köpenhamn var det, ja.
0: Förklaga ett sånt fel.
2: En gång till då.
0: Ja, vad heter slottet i Köpenhamn? 5, 7, 6, 8, 1, 4, 10.

0: Jaha, då kan jag snacka med.
1: Du snackar med Magni Olsson.
0: Ja.
1: Är det Amalienborg slott du tänker på?
0: Ja, det är korrekt.
2: Men det var farliga spörsmål. Du, nu var du lite för sent ute.
1: Men säger du det? Vem såg det aldrig då?
2: Ja, men nu måste jag få lov att prata lite ego. För att nu har jag anledning till så jag tack för sist.
1: I lika måde. Det blev nästan full utdelning nu.
2: Jaha, ja väl.
1: Det är viktigt att jag inte var, men...
2: Ja, det må du göra nog. För att du var inom här och fick något loddas för att du vann för god insats på Radio Luster.
1: Ja, jag vet det. Jag vann 30 kronor idag.
2: Oh, ja. Ja, men då...
1: Och det blir det lodd i körpartiet som jag kommer att vinna på.
2: Det blir pengar och slikt när du får loddaren gratis.
1: Ja, det gör det.
2: Ja.
1: Jag vet inte hur jag ska hantera det. Nej, men du, vi ska inte måla
2: nu. Nej, men jag sliter med det.
1: Ja, för att jag... Jag är innanför och jag fick ju till radioen.
2: Ja. Men du svarade på spejl spörsmål, du.
1: Ja,
2: men kanske du vet nästa år, han har aldrig sagt det. Varför ett år vart Kristiania till Oslo?
1: Nej, det vet jag inte.
2: Det
1: är högsta jag inte.
2: Då släpp min en igen.
1: Ja, jag vet inte, jag lägger på. Ha det.
0: Ja, hallå, kan jag snacka med?
3: Han var helt ny lyster.
0: Ja.
3: Hej,
0: hej. Hej, ja.
3: Nu hoppas jag att svara på rätt spörsmål nu då.
0: Ja.
3: Jag var Kristian i Oslo, var det där jag tänkte på?
0: Ja. Ja.
3: Ja. Var det 1925?
0: Hej, korrekt.
3: Det var rätt, ja.
0: Ja.
3: Mm. Greta.
0: Ha den. Nu, hur många är en... Skokk. Hvor mange er en skokk?
2: Der kan jeg si da, at mange sier da, at om ungarene, så er mange ungarer, så er det en hel skokk. Og vi kan jo i alle fall avkrefte at det har ikke de. Her kommer en telefon.
0: Og den telefonen tenker jeg imot. Hallo, kan jeg snakke med?
3: Han var helt nær. Jeg har lagt på, altså.
0: Ja.
3: 60.
0: Är korrekt.
3: Ja. Det är bra.
0: Ha det.
3: Ha det.
0: Nu största grejen. Sån förkortelse. Jag kan pröva. Kvar är N O A S.

Ingen som ringde in ska jag är lite vanskelig ikväll. Jag ska pröva igen. Kolleis ser Andreas Koss ut. Kolleis ser Andreas Koss ut. 5, 7, 6, 8, 1, 4, 10.

0: Ja, hallå, hallå. Äntligen något som prövar sig.
1: Sigrid och Torsten.
0: Ja.
1: Brasil.
0: Ja, varför kunde jag ringa för då?
1: Varför inte?
0: Men det är att Brasilia 3 är faktiskt där Brasil är uppkallt inte. Och så med och med nu, så må man minna om att för mig är färdig med kvällens sändning så ska man träcka nya alta flaxlåd. Oh. För det sista sändningen var så nu må du ringa för att komma på papiret. Så då var det med i
1: träck. Kunde inte du ha hållit på då?
0: Ja, och det är något där, men det är ju, det var nog också efter sommar då, vet du, så.
1: Ja.
0: Men, då, kommer, men jag kan bara lova dig att vi kommer till 14 augusti.
1: Går bingoen
0: då? Nej då, bingoen går korainast onsdag, så det är bärra och bärra och samla poäng.
1: Ja.
0: Ja. Nej, men tack ska du ha. Då har jag fått svar på det. Du grejer att andra spörsmål jag hade då. Om kostar dyr så är hovedmotiv i Mexiko.
1: Nej.
0: Nej, men då var det i konans och prövdes på rada, vet du.
1: Ja,
0: tack ska du ha. Tack ska du ha. Ja, det var alltså dyre på hovedmot i Mexiko och sitt nationalflagg. Och för dig som sa fotboll-VM i efter så var ju där flagget upp i 1000 vindugar. Men det är inte säkert att han lägger märke till det. Men det är ju alltid en kort som prövar sig. Har du inte med något? Nej, man har inte med något. Nej, men kom an, prövdiga.

0: Veckans artist Jan A. Ytterland, välkommen till kontratimen i Radio Lyster.
1: Tack för det.
0: Först av allt, KRN AN, vad den står för?
1: Den står för Arvid.
0: Arvid, ja. Tonamn.
1: Ja, tonamn.
0: Kerstin Lander, har du heldig till henne?
1: Jag är sunnmöring. Fött och uppvåst på Valderöja. Jag bor i Langevågen, rätt utanför Ålesund nu.
0: Ja. Hvor tid fikk du interesse for countrymusikk?
1: Nei, det er alltid alt. Jeg vokste opp med country. Fire eldre brødre så var over gjennomsnittet musikkinteressert, og det gikk jo stort sett i Johnny Cash og Bellamy og den type musikk. Så jeg har jo fått det inn fra början omtrent.
0: Hvor tid begynte du å synge selv?
1: Det tog sig tid då. Alltid spilt gitar eller spilt bass och tänkt att synging det kan andra ta sig av. Men så har det... Nej, jag vet inte. Hur gammal jag kunde vara då? Nej, nog. Kanske 20, tänker jag. Kanske närmare 25 för det. Tog mot mig och prövde mig på den biten.
0: Ja. Startar du alene då? Eller kunde jag starta karriären för att säga det?
1: Den startade väl, i alla fall innan country, så startade väl med mig och min äldste bror Lidvar. Alt vi syntes det var kjekt å øve i lag, og da fikk vi til en spillejobb på hotellet på Valderøya. Årstall, det er vanskelig å komme på i fart der, men det var for første offentlige spillejobben jeg hadde, og siden så, tusker nå på med litt, en god del pubspilling og sånne ting, så en periode. Og så i 2016 fikk jeg en telefon fra Ann-Sivert Bjørdal, en av de som driver Trandal Country Festival, og lurte på om at jeg kunne tenke meg å spille der inne. Det var vel der det innen, i hvert fall festivallivet, ting startet for min del.
0: Spiller du alene nå, eller?
1: Ja, det också. Plutselig blitt med på en del konsept. Jeg har et band i bakhånd, og jeg spiller egentlig mest som trubadur. Spiller i et konsept som heter The Norwegian Outlaws, med blant annet Gunnar Thomasen og Little Willy, han tog av Bråten. Og så har vi noen solide musikere til backing da, så det er jo en stor stas.
0: Men kjære venner, han holder vel til på Sørlandet, og han Joar borte i Gudbrandsdalen, og du er på Nordmøre, eller hva det er for noe? Da blir vi sprekt.
1: Ja, Sunnmøre.
0: Sunnmøre, sorry, beklager. Men det blir jo såpass spredt. Hvordan ser det med øving og slike ting da?
1: Det gjør vi kvar for oss.
0: Ja.
1: Vi kjører et repertoar, og så er det intens øving hjemme, og så møtes vi av og til da, og så kjører sammen litt her, og det har gått, nå har ikke vi spilt så veldig mange ganger, men det er stort for meg å være med på dette her, for i og med det var... bra musikere og artister og få vem på sånt storstas.
0: Men du leser en plass at du var vokalist i Gunsmoke.
1: Stemmer.
0: Ja. Er de aktive nå?

Det var veckans artist Jana Ytterland med Into Something Real. Kate Sunde från Stryn. Här synger Back in Love Again samman med Tommy Nilsson.

Susie Bogges. Hon är amerikansk, född i december i 56 och startade karriären som solosångare på 80-talet. Här synger Other Side of the Hill. Watch out.

Det var veckans artist Jana Ytterland med Into Something Real. Kate Sunde från Stryn, här synger Back in Love Again sammen med Tommy Nilsen.

Jason Owen, han är från Australia och samman med Tanya Kernaghan sjunger han här John Denver sin Back Home Again.

Morgon är kontrotimen till NDS och dina kan du höra upp att föran går kårdag klockan 15 och 20.40 under teka onsdagskvällen. Nytt program går fredag. Jag tackar för mig och lät veckas artist Jan A. Ytterland avsluta med söndag morgon coming down.

0: Veckans artist Jan A. Ytterland, välkommen till kontratimen i Radio Lyster.
1: Tack för det.
0: Först av allt, KRNA AN, vad den står för?
1: Den står för Arvid.
0: Arvid, ja. Tonamn.
1: Ja, tonamn.
0: Ja. Kerstin Lander, har du heldig till henne?
1: Jag är sunnmöring. Fött och uppvåst på Valderöja. Han bor i Langevågen, rätt utav Rålsund då.
0: Ja. Hur tid fick du intresse för countrymusik?
1: Nej, det är alltid allt. Jag växte upp med country. Fyra äldre bröder, så

Det var veckans artist Jana Ytterland med Into Something Real. Kate Sunde från Stryn, här synger Back in Love Again sammen med Tommy Nilsen.